0: aktuelnosti, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će povući sve osoblje iz ambasade naše zemlje u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Svi uposlenici će biti povučeni iz ambasade osim ambasadora i konzula s obzirom na to da nema ovlasti za njihovo povlačenje. Konaković je sve odnose sa Srbijom na minimum te je pripremio brojne diplomatske note zbog ponašanja Srbije.
1: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam to nadležno.
2: Ne preseli u Sjedinjene Države. Nove carine koje će iznositi do 50% obuhvatit će uvoz iz Sjedinjenih Država vrijedan 27,6 milijardi kanadskih dolara, odnosno oko 20 milijardi američkih dolara. Na listi se nalaze proizvodi od čelika i aluminija, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i elektronika.
0: Eiffelov toranj je zatvoren za posjetitelje nakon što je osoblje stupilo u štrajk zbog odluke da se tokom vikenda na zahtjev jedne vjerske grupe povuku zaposlenice i da ostanu samo muškarci.
2: Kako prenose lokalni mediji, od ženskog osoblja je zatraženo da se povuku sa trećeg sprata tornja na zahtjev stotinjak članova hinduističke vjerske grupe. Incident je izazvao negodovanje u francuskoj prijestolnici, a reakciju zaposlenih podržao je i gradonačelnik Pariza.
0: Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti, dan posvećen ukazivanju na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva.
2: Iako je u proteklim decenijama ostvaren značajan napredak, milioni ljudi širom svijeta i dalje nemaju osnovne vještine čitanja i pisanja. Procjenjuje se da je više od 700 miliona ljudi u svijetu nepismeno, a najveći udio zabilježen je u Južnoj i Jugozapadnoj Aziji, gdje stopa nepismenosti iznosi blizu 40%. Bosna i Hercegovina je prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine daleko od tih razmjera, ali broj nepismenih i dalje predstavlja značajan društveni problem.
3: Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za prve četiri utakmice novog ciklusa Lige nacija koje će naš nacionalni tim igrati krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku selektora se nalaze 24 nogometaša, od čega su tri nova imena i to su golman Salko Hamzić iz austrijskog Tirola, defanzivac Zinedin Smajlović iz Olimpijakosa i veznjak Kenan Busaldžić iz Malmea. U reprezentaciju se vraća i Nail Omerović, koji je nedavno iz Osijeka prešao u redove portugalskog Estorila. Pred pozive su dobili do sada standardni Benjamin Tahirović i Denis Hadžikadunić, te Aydin Hasić i Dino Beširović. Sa spiska su potpuno izostali neki od igrača koji su u prethodnom kvalifikacionom ciklusu kao i na svjetskom prvenstvu bili u timu, a to su Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Arjan Malić i Mladen Jurkas, te rekovalescenti nakon povreda Osman Hadžikić i Nidal Čelik. Barbarez će se medijima obratiti 21. septembra kada počinje okupljanje, a prvu utakmicu Bosna i Hercegovina igra u gostima kod Poljske 25. septembra. Tri dana kasnije je na programu gostovanje kod Rumunije, a onda 2. i 5. oktobra mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Barlov zauzeo je 4. mjesto na Evropskom prvenstvu za seniore u kategoriji SB3. Barlov je tek dan uoči nastupa saznao da je prebačen u višu kategoriju, ali je uprkos znatno jačoj konkurenciji uspio ostvariti ovaj zapaženi rezultat. Barlov će danas opet u bazen i nastupit će u kvalifikacijama discipline 150 metara višovito, a uz Barlova na ovom evropskom prvenstvu nastupa i njegov imenjak Ismail Zulfić. Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje ih vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da najboljih 8 direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je 2 puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski Lask iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua. Prvog dana se igraju 3 utakmice prvog kola, a najviše pažnje svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordnih 15 puta bio prvak Evrope, i italijanskog prvaka Intera.

0: Još jednom duelu dva bivša evropska prvaka se sastaju Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove četiri utakmice počinju u 21 sat, dok se od 18:45 sastaju u Atini AEK i LASK iz Linca, te klub Briž i aktuelni osvajač Evropske lige Aston Villa. Ligaška faza će trajati do 27. januara 2027. godine, a finale će biti odigrano 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestu radova saobraća se uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Dobro jutro, želim vam vaš...

7 sati i 15 minuta, dobro jutro iz studija Radija Feral. Dobro jutro i dobro nam došli, pred nama je novi dan, najbolje ga je započeti, naravno uz dobro raspoloženje, korisne informacije i dobru muziku. Ovo je utorak, 8.9. odnosno 8. septembarski dan, tekuće nam 2026. godine. Mi smo tu da vam i ovaj dan uljepšamo, odnosno prije svega početak dana, a nadam se i cijel dan. Jutarnji program, dakle, donosi vam dobru muziku, vremensku prognozu, stanje na putevima, servisne informacije, zanimljivosti i teme koje, eto, su bitne za početak dana, jer upravo i tome služi jutarnji program, da uz vas bude od prvih jutarnjih trenutaka i pruži vam sve ono što vam je potrebno za dobar početak dana.

0: dijele u društvu i nanose bol žrtvama i njihovim porodicama. Istakli su i da OHR stoji uz žrtve, preživjele i njihove porodice. Hiljade ljudi protestiralo je sinoć u Berlinu zbog krajnje desne alternative za Njemačku, nakon što je ta stranka u nedjelju uvjerljivo pobijedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu. Demonstranti su nosili transparente s porukama "Fašizam nije alternativa" i "Zaustavite rasizam i socijalne rezove". Protesti zbog AfD-a održani su i u obližnjem Potsdamu, gdje se, prema navodima medija, okupilo nekoliko stotina ljudi.
1: Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za prve četiri utakmice novog ciklusa Lige nacija, koje će naš nacionalni tim igrati krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku selektora se nalaze 24 nogometaša, od čega su tri nova imena, i to su golman Salko Hamzić iz austrijskog Tirola, defanzivac Zinedin Smajlović iz Olimpijakosa i veznjak Kenan Busaldžić iz Malmea. U reprezentaciju se vraća i Nail Omerović, koji je nedavno iz Osijeka prešao u redove portugalskog Estorila. Pred pozive su dobili do sada standardni Benjamin Tahirović i Denis Hadžikadunić, te Ajdin Hasić i Dino Beširović. Sa spiska su potpuno izostali neki od igrača koji su u prethodnom kvalifikacionom ciklusu, kao i na svjetskom prvenstvu, bili u timu, a to su Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Arjan Malić i Mladen Jurkas, Terekovales Centi nakon povreda Osman Hadžikić i Nidal Čelik. Barbarez će se medijima obratiti 21. septembra kada počinje okupljanje, a prvu utakmicu Bosna i Hercegovina igra u gostima kod Poljske 25. septembra. Tri dana kasnije je na programu gostovanje kod Rumunije, a onda 2. i 5. oktobra mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Barlov zauzeo je 4. mjesto na Evropskom prvenstvu za seniore u kategoriji SB3. Barlov je tek dan uoči nastupa saznao da je prebačen u višu kategoriju, ali je uprkos znatno jačoj konkurenciji uspio ostvariti ovaj zapaženi rezultat. Barlov će danas opet u bazen i nastupit će u kvalifikacijama discipline 150 metara mješovito, a uz Barlova na ovom evropskom prvenstvu nastupa i njegov imenjak Ismail Zulfić. Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje ih vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da najboljih 8 direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je 2 puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski Lask iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua. Prvog dana se igraju 3 utakmice prvog kola, najviše pažnje svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordnih 15 puta bio prvak Evrope, i italijanskog prvaka Intera. U još jednom duelu 2 bivša evropska prvaka se sastaju Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove 4 utakmice počinju u 21 sat, dok se od 18:45 sastaju u Atini AEK i Lask iz Linca, te klub Briž i aktuelni osvajač Evropske lige Aston Villa. Ligaška faza će trajati do 27. januara 2027. godine, a finale će biti odigrano 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
4: Dobro jutro, želim vam vaše...

Kažu da se u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona za godinu dana vratilo 177 učenika iz inostranstva. To je podatak ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmeda Omerovića. Ovaj podatak, kako ističe ministar Omerović, pokazuje trend povećanja broja učenika koji se sa svojim porodicama vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Tuzlanski kanton. U septembru 2024. godine vratilo se 82 učenika, godinu kasnije 136, a evo sada i 177. Poseban značaj ovom podatku daje činjenica da se za razliku od prethodnih godina povratak učenika ove godine bilježi u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona. Najviše učenika vratilo se u Tuzlu 44, u Živinice 30, Srebrenik 23, u Kalesiju se vratilo 17 učenika, Gračanica 16, Banović 11, Gradačac 10, i tako redom, uglavnom u svim gradovima na području i opštinama Tuzlanskog kantona.

I eto ga, 8 sati 28 minuta, vrijeme je da privedemo kraju ovo druženje kroz jutarnji program. Za one koji nisu bili tu sa nama u prvom satu, još jednom kratak pregled servisnih informacija. Bezbjedonosna situacija u redu, bez dakle narušavanja javnog reda i mira, krivičnih djela, saobraćajnih nezgoda. Prva radarska kontrola od 13.40 do 14.40, Tojšić i Hidani u Kalesijskom domu zdravlja, odnosno hitnoj službi, pruženo 45 zdravstvenih usluga. Vatrogasci su, pored intervencija na požarištu,

za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftali.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz

facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava.

0: Radio Feral. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara bosanska, prava bosanska, etno avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etno avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk.

0: rasizam i socijalne rezove. Protesti zbog AFD-a održani su i u obližnjem Potsdamu, gdje se prema navodima medija okupilo nekoliko stotina ljudi.
1: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu kojom je utvrđeno da je prilikom razrješenja vlade Unsko-Sanskog kantona povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda.
0: To znači da će vlada Mustafe Ružnića i dalje ostati na vlasti. Podsjećamo, tu vladu čine NES, SDP, NIP, DF i Stranka za BiH. U međuvremenu su DF i Stranka za BiH promijenili mišljenje i htjeli srušiti vladu da bi bila imenovana nova, koju bi činili SDA, Pomak i nezavisni zastupnici, a čiji bi premijer bio Ibrahim Dizdarić. No jedini zastupnik u klubu Srba, Mladen Lonić iz SDP-a, pokrenuo je vitalni nacionalni interes na procedure prilikom razrješenja vlade, što je na kraju i usvojeno.
1: Federalni zavod za poljoprivredu i Federalni agromediteranski zavod završili su analizu uzoraka poljoprivrednih proizvoda prikupljenih u neposrednoj blizini deponije Uborak kod Mostara, a službene rezultate i nalaze analize trebala bi objaviti vlada federacije.
0: Direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Marko Ivanković kazao je da su uzorci uzeti u krugu od 300 metara sjeverno i južno od deponije. Analizirane su kulture koje su se u tom trenutku nalazile u nasadima, a građani su mogli zatražiti i testiranje plodova sa svojih okućnica. Uzorci su analizirani na prisutnost teških metala, među ostalima arsena, olova i kadmija, s ciljem utvrđivanja eventualnog onečišćenja poljoprivrednih proizvoda nakon požara na deponiji.
1: Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti, dan posvećen ukazivanju na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva.
0: Iako je u proteklim decenijama ostvaren značajan napredak, milioni ljudi širom svijeta i dalje nemaju osnovne vještine čitanja i pisanja. Procjenjuje se da je više od 700 miliona ljudi u svijetu nepismeno, a najveći udio zabilježen je u Južnoj i Jugozapadnoj Aziji, gdje stopa nepismenosti iznosi blizu 40%. Bosna i Hercegovina je prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine daleko od tih razmjera, ali broj nepismenih i dalje predstavlja značajan društveni problem.
2: Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za prve četiri utakmice novog ciklusa Lige nacija koje će naš nacionalni tim igrati krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku selektora se nalaze 24 nogometaša, od čega su tri nova imena, i to su golman Salko Hamzić iz austrijskog Tirola, defanzivac Zinedin Smajlović iz Olimpijakosa i veznjak Kenan Busaldžić iz Malmea. U reprezentaciju se vraća i Nail Omerović, koji je nedavno iz Osijeka prešao u redove portugalskog Estorila. Pred pozive su dobili do sada standardni Benjamin Tahirović i Denis Hadžikadunić, te Aydin Hasić i Dino Beširović. Sa spiska su potpuno izostali neki od igrača koji su u prethodnom kvalifikacionom ciklusu kao i na svjetskom prvenstvu bili u timu, a to su Dženis Burnić, Amir Hadži Ahmetović, Arijan Malić i Mladen Jurkas, te rekovalescenti nakon povreda Osman Hadžikić i Nidal Čelik. Barbarez će se medijima obratiti 21. septembra kada počinje okupljanje, a prvu utakmicu Bosna i Hercegovina igra u gostima kod Poljske 25. septembra. Tri dana kasnije je na programu gostovanje kod Rumunije, a onda 2. i 5. oktobra mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Barlov zauzeo je 4. mjesto na Evropskom prvenstvu za seniore u kategoriji SB3. Barlov je tek dan uoči nastupa saznao da je prebačen u višu kategoriju, ali je uprkos znatno jačoj konkurenciji uspio ostvariti ovaj zapaženi rezultat. Barlov će danas opet u bazen i nastupit će u kvalifikacijama discipline 150 metara mješovito, a uz Barlova na ovom evropskom prvenstvu nastupa i njegov imenjak Ismail Zulfić. Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje ih vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da najboljih 8 direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je dva puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski Lask iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua.

0: Prvog dana se igraju tri utakmice prvog kola, a najviše pažnje svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordnih 15 puta bio prvak Evrope, i italijanskog prvaka Intera. U još jednom duelu dva bivša evropska prvaka se sastaju Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove četiri utakmice počinju u 21 sat, dok se od 18:45 sastaju u Atini AEK i LASK iz Linca, te klub Brige i aktuelni osvajač Evropske lige Aston Villa. Ligaška faza će trajati do 27. januara 2027. godine, a finale će biti odigrano 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik, Podrumanija, Sumbolovac i Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 21, Zvornik 22, Bugojno, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica 23, Bihać, Ajce i Zenica 25, Livno, Prijedor, Sanski most 26, Banja Luka, Neum i Tuzla 27, Bijeljina, Doboj i Trebinje 28, Gradačac 29 i Mostare 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.
3: Informacija o vremenu posljednji je sadržaj u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Zahvaljujemo na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.
5: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
6: Sati i 19 minuta, bile su to federalne vijesti u podne. Još jednom srdečan pozdrav iz studija Feral Radio. Tu smo, dakle, družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Podsjećamo da je danas utorak, 8. septembarski dan tekuće 2026. Lijepo sunčano vrijeme u Kalesi, 30 stepeni. Nadam se da ste dobro i zdravo. Naravno, poziv da budete i dalje uz naš program. Mi nastavljamo sa muzikom i marketinškim porukama. Uskoro, odnosno od 13 sati, ponovo ispunjavamo vaše muzičke želje. A ovo poslije podnije sa vama Mirza.

Termoblok i crni, -8%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice. Too loud or video production.

0: tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Radio Feral, marketing.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Radio Feral Marketing.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, Chef Krem Marku 10, Instant Kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internist

0: Kupite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je

dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je prava. Aldi

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: 3 dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

Jedna minuta ostali do 15 sati, pratite program Feral Radio, a poštovani slušalci, tačno u 15, preuzet ćemo informativnu emisiju Federalnog radija.

Minut je do 16 sati i pratite program Feral Radio. Ako ste nam se sada pridružili, dobrodošli. Utorak je 8. septembar, u Kalesi sunčano, 32 stepena. Sutra u našoj zemlji je sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove, vjetar slab, do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 na jugu i sjeveru do 36 stepeni. A povoljni vremenski i saobraćeni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u BiH. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstajanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. A za 30 minuta čućete i vijest Feral Radio. Za sat vremena ponovo ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. Slušajte vaš Feral Radio.

Sada je 17 sati, slušate Feral Radio. Idemo dalje, dakle i u nastavku, odnosno do 18 sati, ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062 570 0999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bosco urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bosco, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć na

0: Topo, ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dolar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dolar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dolar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutria.
1: Jer Nutria po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
0: D.O.O. Živinica.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.